ke go lu go re ka re ba ka bum sir pe cha cha pe cha ser da ne cha a mun nus a be ra be ra sa